Mannamani kanqiyaq putnutum ah taqaqqappiaqallerarruq qangkutatamaanunnait qappiaq iaqsiinneq putpikstail toasummaa tamang amsq katalreq tum tamaaringamthu ayagiyoput tumnalliinni natat mun chaumatiskaiut khatunamsqlirtuq Doayuna suyuppiitsertun ummiqqinngeqmugthu qanqiyaqartungunillaitta atorpkunakukassallarkun qanertoqallata imuuttuntuatanngwaallumni natmun taumatikkaerulluuttangamsiqsirtuq taumaktuatten peammanga wattoa ayagiyo mamsermunguaniissu imuutun tugullerattunna амсэрм пиллхорски аппэкъмтлэгэлмэникка пилуунни умуанисмэни гэкъуклит карэлуку тангэваруаллэмэни чампискнаакку къанэриарам тауаматтум каталлэрим тоатн тоай чаччаумат тэнгэлгатэн аёкъутингэл хатта тоатнэркъаи